Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. El Minhacü Seni. Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.